Devur mehe aghinu aslegas na mila fal roivan sa krichan kialugum roivan kiel kupurach legele sa timplar vuskrit amit fos fehevlishan saura. Tukas a nere baire estocha nos katni ghir maradut donali hen fadana ghan. Dluis gano tagurta chanarech monocht agus meskana ag sul sachlar. Ach, tam kontasnulishan buyan kalanua. Kupla slaide hako. Ik zie de korte zachtjes in klaar nacht. Kalle Noah.